0: și a spune în cui fichicer, fichire bă ce a spus iadiu. O să vă zic, la e că nafrat și a spus hodaie și tia, o de insan puin, chihui, nial ce a spune în ce a spus iadiu. De a să apică Hazrat Aisa, alaihi salam, și tia la sual ce înduc. Ina maula, miniana, sahba si behtar pu suinju. De vase ca Hazrat Aisa e fiac pus molenduc. Man ca na mantiquhu zikra, wa sumtuhu fikra, wa nazaruhu evra. Suci geze snaric, zikir pu, quiz snaric, mantiq pu sperata la ceas pianu, zikre khuda ductu. Sumt, sukut pianu fikir ductu, nazar pianu evra ductu. Pas, nani ares, خداوند عالمی کنگان ارس زل برگوش از این اسلام یعنی دیوتی اهمیت تانسی دو خداوند عالمی کنگان ارس دعا بید خدایا ما چی فکر کن باسون سے زیادہ سے زیادہ یعنی اسلامی زیسنا ریک در روشنی جیتیانا ما چنگ فیضیاب چاہت پی نصیب شد بود والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: در انتس روشنی نیان نت بین کسات دو پروگرام صداقتی سانسه که محمد ابراهیم راهی کناست دوت که پروژگت نیان مزد
2: بسم الله الرحمن الرحیم هیوت